میدان میں نمایاں کردار ادا کیا. ان کے خدمات کے اعتراف میں انہیں پدم وبھوشن ایوارڈ سے بھی نوازا گیا, جبکہ 1997 میں انہیں ملک کے اعلیٰ ترین شہری اعزاز بھارت رتن سے کے بعد از بعد سرفراز وقت کیا گیا. دوستو, یہ تھا آج کا آئینہ جس میں آپ سماعت فرما رہے تھے ارونا اصف علی پر گفتگو. دوستو, اب سنیں یہ اعلان. آئندہ 2-3 گھنٹوں کے دوران علی پور دوار, دارجلنگ, کلمپونگ, جلپائی گڑی کے کچھ علاقوں میں اور ارد گرد کے علاقوں میں کافی بارش, تیز بارش ہونے کی امکانات ہیں. کافی گرج کے ساتھ چھینٹے پڑنے کے بھی امکانات ہیں. دوستو, آپ خود کی حفاظت کیجیے اور صحت مند اور سکون سے رہیے. تو دوستوں, پیش ہے ہفتہ روزہ پروگرام بزرگوں کے تجربے, جس میں آج آپ سماعت فرمائیں گے کہانیوں کے ذریعہ بچوں کو تہذیب سکھانے پر گفتگو. دوستوں, بزرگوں کے تجربے میں آپ کو ہم پیش کرتے ہیں الگ الگ طرح کی باتوں سے روشناس کروایا جاتا ہے. آج ہم سنا رہے ہیں آپ کو کہانیوں کے ذریعہ بچوں کو تہذیب سکھانا پر گفتگو. دوستو, آج کی تیز رفتار دور میں بچوں کے ہاتھوں میں موبائل اور ٹیبلٹ تو آ گئے ہیں, لیکن دادا دادی اور نانا نانی کی وہ پیاری کہانیاں کہیں پیچھے رہ گئی ہیں. حالانکہ یہ کہانیاں بچوں کے کردار, اخلاق اور شخصیت کی تعبیر میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں. ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ بچوں کو نصیحت سے زیادہ کہانی اثر کرتی ہے. ایک اچھی کہانی صرف تفریح نہیں ہوتی, بلکہ اس میں چھپے سبق بچوں کے دل و دماغ میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتے ہیں. مثلا, ایک بچہ روز اپنے والدین کی بات نہیں مانتا تھا. ایک دن اس کے دادا نے اسے ایک کہانی سنائی کہ ایک چھوٹا سا پودا اگر وقت پر سیدھا نہ کیا جائے تو بڑا ہو کر ٹیڑھا درخت بن جاتا ہے. بچے نے پوچھا, دادا جان, اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ دادا نے مسکرا کر کہا, بیٹا, انسان کی عادتیں بھی اس پودے کی طرح ہوتی ہیں. اچھی عادتیں بچپن میں اپناؤ گے تو زندگی خوبصورت بنے گی. اس ایک کہانی نے بچے کی زندگی بدل دی. بزرگوں کی کہانیوں میں احترام, سچائی, ایمانداری, صبر, شکر, محبت اور دوسروں کی مدد جیسے اعلی اخلاقی اسباق ہوتے ہیں. سوچئے, جب ایک دادی اپنے پوتے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی, امانتداری اور رحم دلی کے واقعات سناتی ہیں تو بچہ ان صفات کو اپنا مثالی کردار سمجھنے لگتا ہے. اس طرح انبیاء, صحابہ کرام, اولیاء کرام اور ہمارے قومی رہنماؤں کی زندگیوں سے متعلق کہانی بچوں میں اچھے اخلاق پیدا کرتی ہیں. ہمارے حب الوطنوں کے لیڈر جنہوں نے اپنے ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کی, ان لوگوں کی کہانیاں سنا کر بچوں کو دلوں میں ملک کی خوبصورتی, ملک کی عزت برقرار رکھنا ہوتا ہے. نفسیات کے ماہرین بھی کہتے ہیں کہ بچے کہانیوں کے ذریعہ زیادہ تیزی سے سیکھتے ہیں, کیونکہ کہانی ان کے تخیل کو پیدا بیدار کرتی ہیں. جب بچہ کسی کردار کو سچ بولتے, بڑوں کا احترام کرتے یا دوسرے کوئی مدد کرتے دیکھتا ہے تو وہ خود بھی ویسا ہی بننے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ والدین اور بزرگ روزانہ صرف 10 یا 15 منٹ بچوں کے ساتھ بیٹھیں, انہیں دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں سنائیں اور آخر میں ان سے پوچھیں کہ انہوں نے اس کہانی سے کیا سیکھا. دوستوں, بچوں کو سونے سے پہلے ایک اچھی کہانی ضرور سنائیں. کہانی کے بعد اس کا اخلاق سبق ضرور سمجھائیں. بچوں کو سوال پوچھنے کی حوصلہ افزائی کریں. موبائل کے استعمال کا وقت کم کریں اور خاندانی نشستوں کو فروغ دیں. دادا دادی اور نانا نانی کے ساتھ بچوں کا وقت گزارنے کے مواقع پیدا کریں. یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات بچوں کی شخصیت پر بہت مثبت اثر ڈالتے ہیں. یاد رکھیں, تہذیب صرف کتابوں سے نہیں آتی, بلکہ گھریلو ماحول, بزرگوں کی صحبت اور ان کے تجربات سے پروان چڑھتی ہے. آج اگر ہم اپنی نئی نسل کو اخلاق, احترام اور محبت کی دولت دینا چاہتے ہیں تو ہمیں کہانی سنانے کی خوبصورت روایت کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا. دوستوں, بزرگ ہمارے خاندان کا قیمتی سرمایہ ہیں. ان کے تجربات اور کہانیاں نسلوں کی رہنمائی کرتے ہیں. آئیے عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کو بزرگوں کے قریب لائیں, ان کی باتیں سننے کی عادت ڈالیں اور کہانیوں کے ذریعے ان کے دلوں میں اچھے اخلاق, محبت, احترام اور تہذیب کے چراغ روشن کریں. اس خوبصورت پیغام کے ساتھ
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بزرگوں کی کہانیاں ہمارے بچوں میں کافی تبدیلیاں لاتی ہیں اور ان میں تخیل کی بیداری کر

دیتی ہے اور ان کے اخلاق بہتر بناتی ہے۔ اس لیے بزرگوں کی کہانیاں پرانی تو ضرور لگتی ہیں لیکن یہ سبق آموز ہوتی ہیں، اور اس سبق آموز کہانیوں کے ذریعہ ہمارے بچوں کا مستقبل بہتر بنتا ہے۔ تو چلیے ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے بزرگوں کے تجربے، جس میں آپ نے سنا کہانیوں کے ذریعہ بچوں کو تہذیب سکھانا پر گفتگو۔ دوستو اب پیش ہے ہفتہ روزہ پروگرام غزل اس نے چھیڑی، غزل جو دل کا سکون ہے، غزل جو دل کے احساس کو ہمارے اندر پروتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس غزل میں ایک ایسے گفتگو پر، ایک ایسے موضوع پر جو غزل کا اثاثہ ہوتا ہے، جو غزل کی بنیاد ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ غزل بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے، تو چلیے سنتے ہیں، کچھ غزلوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں بہترین غزلیں۔ آج اس غزل میں ایک ایسے موضوع کا انتخاب کر رہے ہیں جس کے بغیر غزل کا تصور ممکن نہیں، غزل کا تصور ادھورا سا لگتا ہے۔ چلیے آج کا موضوع ہے درد۔ غزل میں خوشیاں تو ہوتی ہیں، احساس ہوتا ہے، لیکن درد کے بغیر غزل ایک ادھورا سا محسوس ہوتا ہے۔ کہتے ہیں درد صرف آنسوؤں کا نام نہیں بلکہ وہ احساس ہے جو انسان کو اپنے آپ سے ملتا ہے، کبھی جدائی کا درد، کبھی محبت کا، کبھی وقت کی بے وفائی کا، اور کبھی اپنے خوابوں کے ٹوٹ جانے کا۔ یہی درد جب لفظوں کا لباس پہنتا ہے تو غزل بن جاتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں غزلوں کا سلسلہ، یعنی غزل اس نے چھیڑی۔ تو چھیڑتے ہیں پہلا سر جگجیت سنگھ کی آواز میں، تم اتنا جو مسکرا رہے ہو۔

دوستوں ابھی آپ غلام علی کی آواز میں یہ غزل سماعت فرما رہے تھے. کلام تھا راشد کامل کا اور موسیقی سے سجائی تھی غلام علی نے. دوستوں درد ایک احساس ہے, اس لیے کہا جاتا ہے کہ درد وہ روشنی ہے جو دل کی گہرائیوں سے نکل کر لفظوں سے میں بس جاتی ہے. اب پیشی خدمت ہے یہ خوبصورت غزل, دیکھیے اس میں شاعر چپکے چپکے سے کیا کہتا ہے.

دوستو بھی آپ غلام علی کی آواز میں یہ نغم یہ غزل سماعت فرما رہے تھے۔ دوستوں وقت ہو چلا ہے اگلی غزل کا، لیکن اس سے پہلے ایک شاعری، ہم سے پوچھو کہ محبت میں خسارہ کیا ہے، ہم سے پوچھو کہ محبت میں خسارہ کیا ہے، جان لے کر بھی کوئی پوچھے کہ ہارا کیا ہے، ایک عمر کٹی جن کی وفاداری میں، ایک عمر کٹی جن کی وفاداری میں، کہتے ہیں تم تو پاگل ہو تمہارا کیا ہے۔ تو دوستوں درد ایسا ہی ہوتا ہے، درد جو احساس ہوتا ہے کسی کے سمجھ میں نہیں آتا، جو جھیلتا ہے جس پر گزرتی ہے اسے ہی سمجھ میں آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ درد انسان کو توڑتا بھی ہے اور نکھارتا بھی ہے۔ تو چلیے سنتے ہیں یہ غزل۔